su tišina se leči, telo to moje molitveno kleči, mrak il svetlina su sebe nosiš, te gledam i čekam da kažeš što si.

tvoj otesanski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.

tvoj otesanski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni.

što mi treba za moj umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povoljni ceni. Dem, tuka sam čovek, tuka kupovam.

hotesenski izgled, opušten i razigran. V mojo DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekundnevna do

od ponedeljnik do petok od 15 do 16 časot. Ova je Antena 5 Prime Time vo ponedeljnik so najgolemite hitovi na radio vo Velika Britanija. Kada što Sienna Spiral poveće ne na prvata pozicija vo Velika Britanija, zato što Taylor Swift se iskače na vrvot sa nezimijot osmi broj 1 hit, naslovat je Patient Zero. Prvi od hiti beše vo 2017. godina koji ste se iskačil na vrvot vo Velika Britanija, no od toga što denes skoro 10 godini dominira so svetskite top listi. Ja sam Boris Paunovski, sportskite vesti so Sonja sleduvat vednaž po najgolemijot hit na site vremenja vo Sojedinetite Amerikanske državi na Billboardoviot Hot 100. Isto tako je country pejačka kako što beše Taylor Swift nekade do 2010. godina. Ella Langley slušame so Choosing Texas. Samo na Antena, останете со нас.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Da li znaš kada završuva imaginacijata? A kada započnuva vistinskata sloboda? Tamu, kada što zamisla da stanuva vistinska avantura. Otkri go novio Jeep Avenger so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Nov Jeep Avenger od 19.900 evra so gratis set zimski pneumatici i 5 godini garancija. Doznaj povećje na jeep.mk.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

Dvojna kruna vo Britanija, Reiza, nije to na njezinijot album The Life of a Showgirl, je broj 1 na albumskata lista, Patient Zero je broj 1 na single listata. Encore da nije to na ovoj album, je broj 1 i vo Amerika. Od nas stanite ko što god beliža ovoj vikend, isto tako i svadba na El King, koja što se omaži za svoj dolgogodišen partner.